0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام رو برو۔ سامعین، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو رو برو کرواتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے کے تحت آئیے معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب عرفان جعفری سے کی گئی بات چیت سنتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں جناب نعمان شوق۔
1: روبرو پروگرام کے تمام سننے والوں کی خدمت میں نعمان شوق کا آداب۔ اس پروگرام میں ہم گاہے گاہے دنیا کی ان مختلف ہستیوں کو، شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خاص علاقے میں، اپنے خاص میدان میں ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت، ایک بہت عمدہ شاعر، بہت اچھے انسان اور بہت اچھے ناظم مشاعرہ، یہ تینوں شخصیتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے ہم عرفان جعفری کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ عرفان جعفری صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔
2: بہت شکریہ، اور اس بہترین تعارف کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔
1: عرفان بھائی، آپ کو پڑھتے ہوئے ہمیں خود بہت زمانے ہو گئے۔
2: جی،
1: آپ نے جب شاعری کی شروعات کی ہوگی تو مجھے معلوم نہیں آپ نے کن لوگوں کو پڑھا ہوگا، کن سے آپ کو تحریک ملی ہوگی، کون سے حالات ہوں گے اپنے ابتدائی دور کے بارے میں شاعری کے، اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔
2: نہیں، بالکل، میں اس وقت شاید ساتویں یا آٹھویں جماعت میں تھا۔ اس وقت میں نے سب سے پہلی ایک نظم کہی تھی دراڑ کے عنوان سے۔ وہ دراصل بیس کرتی ہے ہندو میتھولوجی پہ کہ جب کبھی آسمان پر گھٹا چھائے، ایک امید کہ اب برسے تب برسے پر نہ برسے، اور میرے ذہن کا بنجر کھیت سوکھے جھلسے اور ہر جگہ سے پھٹ جائے، پھر یادوں کی دراڑ سے یادوں کی سیتا نکلے روح کے بنواس میں شام کرنے۔
1: بہت خوب، بہت
2: تو یہ میری پہلی نظم تھی۔ مجھے آج بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ نظم کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ دوسرے یہ کہ گھر کا ماحول بہت اچھی طرح سے واقف ہیں آپ، کہ گھر میں والد محترم تھے،
1: جی
2: والدہ تھیں، وہ شعر ویر تو شاید انہوں نے کبھی نہیں کہے ہوں گے، لیکن گھر میں تربیت چونکہ بہت اچھی طرح سے ہو رہی تھی، اور میرا پہلے کا رجحان تھا، میں نظمیں زیادہ کہتا تھا،
1: جی
2: غزلوں کی طرف میں بہت دیر کے بعد آیا۔ ایک تو یہ کہ قیصر الجعفری سے میں بہت متاثر تھا، ان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ان کی شعری جو حیثیت تھی، ان کی جو غزلیں تھیں اور ان کی جو نظمیں تھیں،

0: بلکہ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے اس سیلاب کو غیر معمولی تباہ کن قدرتی آفت قرار دیا ہے۔ تقریباً 21,000 سیکورٹی اہلکار بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کاموں اور متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ 19 رکنی بھارتی فورنسک ٹیم نے کل کاٹھمانڈو میں انسانی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لائنل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ طویل کریئر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں۔ میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اب لگ بھگ ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ سے سب سے مشہور بین الاقوامی کریئرز میں سے ایک کے بعد وہ اب ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے۔ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی۔ بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ پبلک اسپیک۔